0: se zalte niezeciu Siyoli kulule
1: lichwe Mikuja sinda, mikuja mawa Iya kona yechuzi Kutwa na mshanji sesiti Amba numa sigisi Amba yone sindwa sisilasa